Коцур се схвалил на твой клин, у ногах спій ті далматин. В позиції льву, що здобій банку, і сама ноць ма на каганку, єн ти се ще брані спанку, а сіле старих він. Як довго то всяк видержиш, уж на костеле златне.